beguru bagibu bebe iwa gbengbereke ke ngegego igumati wahala ko bebe iguru be motoba ki sanda moto 175 195 1010 1105 1110 1115 ou 1125 inyemesum busikunu bekpe établissement wene efisi yawa gamari mbiragia ya moto ni promo yembiro yensa guru banya dodoka nimbugata imo sanda empeneba jantiba yen ambrajiba se nyani nuti ekpuro iyen ganse gudimo in turaferi yemi basugmo wene efisi yo bebe mura kunwa si ika gudu wen padwe ko ipen damikun banin ganumo ninu sa panu ama nuko pon ba so mi ben so ma so ye muto ba mbira gente ingo pango imo ganun ma wa ninu ko pon wure no ba so mi ba ipro mo ba dora mo wa ben ki adura ite mi ko ba so mo wen efisi o umma mo bu ne ye tuna we yin gudu ba ya ten sangira ado ton be mi kun ba gudu ba so mo mi de ba yen gero mo ba ko pon bu wen gudu ba so me yunwera umo abe son baratini ata gurugba imo ama ankaida abe yi ogesi bea banye barate ta gurugba imo bea wako esome se ndanka unwera pa wen gurugba mwa anka wen son rumo burabura ntona yeso bagbe ukobo bebe gurugba ba mo ma iwurure imo mana kwe ye nyanu wa unkume ma ikwe da ye esome yupen kabesu mako ido sa tendi ga mario ki adua ete miko mbasu kmo wene ifisi yo bogo be ye kuro kuwa ye mbiro ye nsa gazwal ila mote onkume gummenti ye kuro in ye nga biya mo wene ifisi miko intura ga mario iba ga mario inye ubikyo miya tombe nki adua ete wene ifisi ya wa kwe ma kwebu kanka so so wa noba tia ine tia noba ine tia tia nwa hiyiro nobu ita 64 19 11 53 Unkume, noba ine nobu, noba ita yiro, noba yiro nobu, noba ine noba yiro, 80.